0: Confidere de onipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opem, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptista, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miserata tua in potens feius, et misericordiae suis, delicati et vitum eterna.
0: Amen.
1: Confitio de omnipotenti, beate Maria sempre Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Iulio Baptista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beato Maria sempre Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptista, sanctus apostolus Petrum et Paolum, omnes sanctus et Deo Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus.

Constantinopolis, Sancti Eleuteri, Episcopi et Materis. In perside natalis, Sancti Eleuteri, Episcopi, et aliorum centum viginti octo, qui sub rege persavum sapore, cum solem adorare renuisse, crudeli nece preclacas sibi coronas comparatum. In Cipro sanctorum materum potami et nemesi, cantane in Cilicia sancti Leonis episcopi, qui virtutibus

0: quae magis miraculis clavoi, quo pluribus invidorum calumniis fuit oppressus, tornaci in Galliis sancti Eleuterii, episcopi et confessoris, et alivia liorum plurimorum sanctorum materum et confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Dirigere, sanctificare, reggere, governare, dignare, Domine Deus, excellere te. O Die, guarda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuum. Utique et in eternum te.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrectionem.